مثلث عبور کنم. اصلا ببین چقدر این شیاده، شکل مثلث وایستده، یعنی برای شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده. شیاده